0: Mark pitu lak tamanga e karung ni tung ngasut teri.
1: Mille ga yuttu ga matta mille ga matta ga ma gawe ga matta mille ga yatsa mille ga yuttu ni na sibuli ya ra ga ma tai ma mille ga yo hatta bu ma mille ga yuttu ta ga ra wa ya tai me ka wa tille go ri hu ga nak si ma ji ni unta ka si
2: Kanu dwi'n ydych, dyma gwa kanu ingin na sung